Oba lana oba loni oba titi aye ni pekun. Oba nla ti fo ba je arugbo ojo adagba mo paro iya ki o. Eledumare oba to ni kawo ngbogbo lodo.